0: Kundi ya machibese didi ya lumu lipo. Wa kwantokozi. Ocho sete noventa nyundoze sesente cinco sete penu usere unomu femba ubozi ubozi uiri utandatu shanu unomu. Kunja kwacha lumu lipo.
1: Bonjia.
0: Machibese didi zina mkulungira kofi.
1: Machibese. Mkulungana ni dinu manitu burukira distrito wa Murumbala.
0: Dinu manitu burukira mbala mtisirito wa Murumbala. Mwikilo nenda kunani?
1: Bankiro woto maonida kuna ino solokotore. Antonio Domingo mkado kuwa ngamano kwa.
0: Dakota.
1: Wachiri kuna katanga watuensa samuri kampanya. Kuna anangafesu dini, yuzao dini, teli madini. Kwa maranga Elena Pitu Nyaviliga. Kwa habara ngamano Sumini Manitu Urvera. Eugenio Manitu Urvera. Paulini Manitu Urvera. Tuna Fatima Manitu Urvera. Tuna Beatrice Manitu Urvera. Kuna Pinyata Ngai, Pinyata Sonia Moniji, Pinyata Mami Moniji, kuna Luizinho, Edu, Maizinha, Rokati, akarukua ngamano, Komesi, kundu akarukua ngamano. Minano kwa kundu kuna Vungatita, kuna Kianga Elisa, Pinto akarukua ngamano. Nienda kuna makurubi kituo kinchi, soto wapai chato kwa nasishi kuna kwa Kiana akarukua ngamano kwa. Kuna Richa, weka tujueka kwa tambiri tezi. Nanu bapondo para aomba niku kelimani shuwapo kupai gojobwe, mwajamu edhege, so mugawa, so dijete karado, ana guanampura, kupionsenene, ana ligera radio Mosambiki akari ukua ngamanu, zagoma sorokotore, kuna shabaranga izaki paizano kuzuzu, akari ukua ngamanu.
0: Dakota.
1: Brigado, basa ya diji sorokotore.
0: Dakota. Tabuluka mgalo mochitiretu ya Murumbala munu Zambezia.

0: Tirakwana kutomenyo ntoko za lomu lipo?
1: Alo, bundia.
0: Mashibesa didi, zine mkulungira kubi?
1: Burukira zono fardu izaki paizan kuzuzu.
0: Mwanya nkuwira?
1: Mwanya nkuwira, si ikana maramo.
0: Mwikiro nenda kuna?
1: Mwikiro rai. O kuto mwakale wanu, mbuya domingo, awangire tumanungo. Barakuna paiwanga paizano zuzu, barakuna kazanga noli ya Franki, kuna anangonwanga kuto Matania, Zinyu, Rafiki, Maria, Langiti, Shauki, awangire tumanungo. Kuna Shamaranga, Dean Manitu, kuna Zixi Boy, paijatonya kwa Tiana, kuna Kojopwe, ati kwa Tambiri Pezi. Bwera kuna D.H. White, kumisoloni, kubwera mestajez, wazini, fajbe, awange manungo. Ningafika pepe mbu ya inafika na kunkomo.
0: Takuta baba.
1: Brigado bye.
0: Tabuluka mgalo matitiritu ya Murumbala.

0: kona kotomenya ntokoza lo mulipo
1: no
0: alo zina munkonga kuki
1: kunga kuno murumbala chisa cha zaone
0: chisa cha zaone mbwalo mutitritwe murumbala zina ndi mwane
1: Tomas Paulino White
0: Tomas Paulino White bulikira chisa cha zaone mbuya Tomas Paulino White mwikiru nenda kunane
1: mwikiru kwenda kuna nkazanga
0: mhm
1: Kisir da Kashiano mwananga akugumanika Shimoyo na Clara Tomas Antonio Tomas Adelina Tomas Ana Tomas Betinho Tomas un seno perché ammonichiro a dono do takuta mamnanku
0: takuta pedersan na kuti portana tabruka chisa cha zaone.

nicenela ka uyimpake lukulu kuyele lapo yo Mosambiki yari no makupa meli makupa makina akolonu hia chuno hia tivava ya shansha ya makalelo ohusera wi elapo yo tene yari mpurela va moha murechele yole wana wi akolonu ya hacha ni akina ohia asuku ya hikala ya woni haikoito erihi ha samora mashel ana opana loko tene lapo yo Mosambiki wi ohia ekocho yele ya vinre ewanihe ekocho ni tala nu hawa wi lapo yele yinue

0: 호풍이와 머니머니
1: Buondia, Murakuraka, buondia, Moni.
0: Buondia, Manu. Manu, Munlo Chowi.
1: Miki, Lota, Wana, Mwaki, wa Muruta, Wana, Kalamiti. Lopo na MEC.
0: Lopo na MEC, wala. Nsana, nanuti, nivi, kochu, wala.
1: Tine, no, Lopo na MEC.
0: Mulopo na MEC.
1: Ah.
0: Urugyo, nchankara na yu, nirempo hiha, Mulopo na MEC.
1: Nari como mio kana mi ba divonto kinovu elio nilio na Mr. MC.
0: Ah, Mr. MC. Mokala mnipo lukulukela.
1: Kaya kiwari fubulema uipa mio ya. Kondi uipa.
0: Mkipa mbakani.
1: Ea. Ukitimela kamu iwaka. Trasi wa Musambiki.
0: Ea.
1: Ukitimela kamu iwaka.
0: Ea.
1: Trasi wa Musambiki.
0: Aha.
1: Hati hivoni uni.
0: Ah.
1: Hale ya voloa.
0: Ae.
1: Ama wamili kare.
0: Ea.
1: Hale ya voloa.
0: Mm.
1: Rokura kambelusha.
0: Ah.
1: Ola voloa.
0: Olu.
1: Ananiwa otene.
0: Ah.
1: Nikele gelikato.
0: Lili lili lili.
1: Trasi wa Musambiki.
0: Ea.
1: Anaruwa ikano.
0: Ah.
1: Ola ratio.
0: Ah.
1: Iba hivyo kukuseru.
0: Lili lili lili.
1: Ola ratio. Iwe ni kuverna. Niwiri ya neke.
0: Ah.
1: Iweke ikano.
0: Mm.
1: Niwiri ya neke.
0: Mm-hmm.
1: Kladi ya Musambiki.
0: Ya. Ulu.
1: Ita MC for to search. Kladi ya Musambiki.
0: Mm.
1: Ya. Ya.
0: Lata malela Mr. MC. Po, shash monipa.
1: Ah, bada.
0: Liku nalela muyoviri ya hai Mr. MC.
1: Ah,
0: kiri mahala nina makita kiri
1: reke
0: reke kiri reke reke reke
1: reke
0: reke reke reke reke reke reke reke reke reke reke reke reke
1: reke
0: reke reke reke reke reke reke reke
1: reke reke reke reke reke reke reke Kimbaya mlopo na suwatera.
0: Ah.
1: Anaka chokwe, anapalau.
0: Mm.
1: Eya, kukita mbeza, afanya anasamura wa mkupa ula.
0: Wala, ahakele wera hela anasamura.
1: Ya, kile maloche laka. Oko mihera mpanyi mkwaka shuwa wana rosa. Na miwa atene na uri na radio Musambiki, mwone na kayo.
0: Wore rabo notama lela to. Mwone to ni mrechele woho leni hikuno lelo.

Akawapa oruana nichu inananariha epo manari inananarihan loko. Wina kele ovuluan toko ni kurunela na wipani palayani ni kapelele okumi wi ovulua onipange. Ni aka oholo nchipo nikinako.

0: Nikana vina na jungu ji eso kumiriwe na miwa agostumari bela funa vrone diswa sisi nde unavyo kuno nyuma ni apewa ramsambiko romane fugule una mpake jivine elivatado eni bena muesa vina kandi style udu virlo kuno msumana ni amduni vina lagia gadi nkosi malabona abano nikana miwa ukule vina funoge na Kelly peno
1: Udwe na mara mluba na funganya makuzi.
0: Ah, mulima kuzi mwea. Nimba yaza mikombo yene mloge na sofunganya kambene.
2: Sofunganya.
1: Mwene, maagumi.
2: Mie rikana, vangono brigadu pene nyo.
1: Aputo duu gani vina mwene.
2: Ah, yo na mambo. Nitikiteliwe wali.
1: Mie kale elobo, afu ne muvuza vangono vimba alati.
2: Kavuza ni, kavuza ni.
1: Kala muzika, wibile nyo, bambekawa elobo yowila, chiku zana dafu na none je entapu de la ni au kulo garage
2: chiku zana
1: ya
2: avuza okosa ni vuzo na atu enje ni maji ni vuzo ntoka na weka
1: ejuwe na maji zilo bodi na gwa ni wa bi nguru wana mi yange eji ilinu yenu baba takulu na nyu ga mola
2: se
1: kanona watakala
2: ah okay nota mala
1: dikana muzika ga Ondu borea baridi webile ni.
2: Buvi ubuwe ni penu.
1: Obulo wile ni digakala na wayo dinkala salama.
2: Amore.
1: Ubuwe ni munazo we so dekela.
2: Mani. Show domingo atu yeli baga kumbi.
0: Iyo, nimiwa. Nodana.
2: Nodana, nodana.
0: Nero mochi miye esa muda. Neke barbari ji.
2: Chibareni.
0: Wila ni mumie mrima dana miwa.
2: Chibareni. Mbo.
1: Nato miye maliji elu paranyo vina.
2: Nota malala, nota malala.
1: Namundimua sholu kutori malijele.
0: Mevila nota malala, sofunganyo kwa mwea otene.
1: Yamba.
0: Yamba. Kele, nivuzo ntukane otagia?
2: Mbo, mpraila, ni na tukula mizizi njithene. Uh-huh. Chiku zana mwamio paraologa, chiku zana maka kuloga chiku zana. Mio kuloga ila, diloge dhavi. Okala waga mwari mwajibo dino dodela, weda waga kodo dela vangono, chikwi zana, kuloga ila vangono dinelo fiosongoro. O vangono dinelo unua. Ntawa mchintami lala chikwi zana. Ntawa nama iwa enjeni, anona anga mio dilogile chikwi, ogatukula chikwi, uvuganya na chikwi, enkala zana. Kae mwene mwene, so mio dino dodela chikwi para ila doni yuwakwa na ya mwinyu. Chibarbare, nitao chichuwe.
0: Naona nganti hali nivuzo na nami wa njene?
2: Nivuzo na nami wa njene, pura kazu, nivuzi waga maji, meju mndigedaga. Mbila nivuzi waga vini.
0: Baito, iyo ni pura gamudhi ukule, ni kana ukungo opikia mangao, anami wa njene kumira dungweji, iyo kanefuna ila ntonyiwe mudila basi utonyi wande.
2: Ah, chibare.
0: Nekane mbonya, bae, ramo urizi ya mirima dhanami wa ba. Beluwa inuavu rea vaditi.
2: Inuavu rea mirima ni mali.

0: Dimveta kuwa kapai.
1: Ngana, sabwaya jani enunga na yura ni zawene.
0: Adima, akana umalabu anula yene vaditi.
1: Kiene ya, onadala?
0: Ne, owa mwa vaditi.
1: Ana, iye nukala umulavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela no onombona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Ungwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa no kweliwa.
0: Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mkwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique,